Daleko od tebe, ja sam sad. Neka druga zemlja i neki drugi grad. Neki novi snovi koji nisu naši. I užasna daljina koja me sad plaši. Sve bih dao da sam sada tu uz tebe. Da poljubim te nežno i prigrlim u sebe. Doći će taj dan za koji se molim. Da ti opet kažem koliko te volim.

okolina. U stvari mi treba tvoja blizina, jer tvoja me ljubav kao sunce greje. I tada mi ne smeta ni sneg da veje, a ovako mi je hladno jer nisi blizu. Jer želim da si ovde, za tobom imam krizu. Kad bi bila ovde, promenila bi sve. Sve bi bilo lepše,

sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun, a danas kad prođeš gradom svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan,

čemu srce da se nada kada osjećam miris tvoj i više nisam svoj i više nisam tvoj. Važan mi je bio samo broj.

dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Vizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum, svoju ženu, Sido, ostavljaj Bog.

0: 那不那么多呀，
1: 光着的。
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, onda knapu.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka pevačica Taylor Swift postala je najmlađa žena ikada primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Tokom ceremonije kuće slavnih tekstopisaca u New Yorku Swift je govorila o svom muzičkom putu i zahvalila porodici na podršci, ističući da su se zbog njene karijere preselili iz Pensilvanije u Nashville dok je bila tinejdžerka. Nikada neću moći da izrazim svoju zahvalnost, rekla je Swift i dodala da mlađa

0: oda van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.